0: ke ho modimo fela mo nka fumanelang moya wa ka phomolo e sa feleng. Ke tlo iphumela ke ikentse jwang hobane ha hona letho leo ke tla iphumela ke ikentse hobane modimo a ka mamela lentswe la rona. Amen. Amen.
1: Amen. Khuru matumo matsaga.
0: Modimo a ka mamela lentswe la rona. A re tla ho yena ka ditemana ka dipesaleme ka mmina thoko e ka sitana le mantswe ya thapelo. Amen.
1: Amen. Mogana mamutsoni.
0: Ke yena fela ya ka mamelang thapelo ya rona. O monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri. Ruri ke thabo fela. Nomoro tsa mohala +26659956 le 212 1 9956 e ka sitana le Facebook page. Ke nna yeo ke gwetse ke pisi e tshweu nene metche ke apere bo tshwetsatsing lena bebele ka pelaka. Ke nna yeo Facebook mo ke apere bo tsho nene metche ka gwala ke pisi e tshweu wa tsaba bebele e matsongaka. Facebook page PCFM Lesotho lenaneo selemela wena ya sebedisanga Facebook ya ka ba le monyetla o sebedisa Facebook ho ja wa sebedisa Facebook ya hao sebedisa Facebook yenu ya hao o tlo bone o tla mpotsa ka leleng ke tla o buitsa o tla mpotsa ka leleng ke tla o buitsa. Ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela. Ya sa thabang yena o no tseba fela hore e ba mmabo papa ke phate e ba maiena o ya loya. Ere ke mathe ke ye ka mane ka Maria Mamohau, ma Sicilia tinga munu. Modimo ore o tla mamela lentswe la rona.

ba rate ka ofela empa o skebe wa tshepa le ya le mong banna ke ntate ntlhane ke itse ke apere bo tshotsatsing le na ntate ntlhane ke gotse ke pisietsweu hai ntate ntlhane a jesa team empa he ha ona taba re ba ha o morena ho monnate ebile o ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela re ba ha o morena morena o mosa o le reko memmaretshidi a le mazinot ho monnate ebile o ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotsi ba fela gore e ba habo papa ke phate e ba mma yena o ya loya.

ntumelle ke tle ke o dumedise tlasa lebitso le matla lebitso ke la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a šwa a re gatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng go kgatlhilwe modimo gore nna le wena re tle re be mmogo palonga ya lentswe yo re tlanga o e fumana bjalo testamenteng e ntšha Testamente ke ntšha Epistoli ke ya Paulosi Epistoli ke ya moapostola Paulosi ho Filimoni Epistoli ke ya moapostola Paulosi ho Filimoni kgaolo ke ya pele ke mana ke ya botshelela kgaolo ke ya pele ke mana ke ya botshelela palo ya lentswe re tla e fumana testamenteng e ntšha epistoli ke ya moapostola Paulosi go Filimoni kgaolo ke ya pele temana ke ya botshelela

adula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke kolohanya maoto wa ka adula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke phutha matso wa ka kadula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke kolohanya maoto wa ka lebaka le teng leo ke kolohanyang maoto wa ka ka lona lebaka le teng leo ke dulang ke beteletse matso wa ka sefubeng lebaka ke obane ke dutse ka thabo le monyaka ka ntlong ya ntate ke mesong ya letsatsi moo ke teanang le polelo polelo e ngodilwe e ngodilwe ka tsela le mokgwa ona ona ke kopa hore tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona e tle e sebetse ka matla o tle o bontshise molemo wohle o ka etsetswang Jesu Kriste haeno ke kopa hore tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona e tle e sebetse ka matla o tle o bontshise molemo wohle o ka etsetswang Jesu Kriste haeno ha o ntate modimo wa ka ha ke dula fatshe ngwana a inyaleng ke hlahloba polelo yena ha se polelo potso ha se polelo tswetswe ha se polelo tayo empa hona ke polelo kopo hona ke polelo kopo ya ya sefela se hlekelanga manolo ya lentswe mesonga ya letsatsi le entsenga ke morena mokana modimo le lemelaka le tlele maname mahalapeng mokana modimo ha ke sa o hopole Masisilia ke a Maria Mabasotho Wadi ma PCFM.

ketana a le ka ba fafa ke mtaungwa e so hantle wa moleteng mo gana molotsane a suka.

Hela madume madume khabane eso ke joni mogadi ke re ga bana wa hola ga jeno lena e ya le ke kgwedi ya rona e nna ke hola ka di 19 ke re hle hola bo hole ka ke le lo entse lentle chatse eo re ne re ya pele moholwana ka e no hola se nna tsatsi la ka ke di 19 ona kgwedi yena ke kgwedi ya rona hala hala. Hola, hola, molwanaka.

Ka yeno ho hola ka kapa e kholo kholo kholo ha kholo ka ga na ha ina ya gona ya Lesotho ke bua ka DJ Counter Force ya sebetsang PC FM ka nnete ke re o hole o hole o hole o hole Mokwena o hole fela o sekebe wa gogoba o sekebe wa gogoba Mokwena fela ke re o hole o hole o hole ebile o se ka ba lekana le tlou go teng ke batla o lekane le nna ke a leboa Mokwena ya reng o hole ke ntatemogolo Apollo GM Mohlomi Ntabanyane ka mona ka matshege Mokwena